0: for dere, renta går opp eller ned I dag?
1: Gå opp for å kødde litt med økonomien.
2: Ja, det må du. Ja, eller har du så mye penger på banken? For hvis du har det, så tjener du også på at den går opp.
0: Ja. Det sånn at vi betaler en del I renter. Mange av oss I hvert fall, mer om det blant annet I forkant av dagens rentebeslutning på nyhetene etter FR David.

0: helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogant scoundrel of London. And my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: P4s radiofrokost presenteres av
11: Bank, bank.
1: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

Ja, man! Bjørn Johan Murray på P4 jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange klarer du I dag? Du får en ny sjans. Siste sjans for dagen etter Mr. Mr. Broken Wings.